West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
7: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
0: Viața pe care o vedem manifestându-se în jurul nostru ne apare cu asemenea evidență încât ne închipuim că știm ce reprezintă. Și totuși, cum să definim viața? Ceea ce ne face să spunem despre creaturi că sunt vii este faptul că ele sunt capabile să facă schimburi cu lumea înconjurătoare, de unde își extrag elementele, care le sunt indispensabile. Cel mai adesea ele o fac inconștient. Este normal ca pietrele, plantele și animalele să nu aibă această conștiință, dar oamenii? Ori cât sunt cei care atunci când mănâncă, beau, respiră sau se expun la soare, conștientizează clar ceea ce le aduce hrana, aerul, căldura, lumina? Tocmai această conștiință trebuie să o dobândească discipulul. Numai cu această condiție schimburile se vor face din plin și va ști cu adevărat ce reprezintă viața. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și pentru astfel de schimburi există o casă a tot cuprinzătoare.
2: Casa soarelui răsar. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa soarelui răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele s-a ivit la 7:37, va scăpăta la 7:12 post-meridian. Vor fi 25 de grade astăzi și mâine, 5 grade mâine în zori. Sunt 6 grade la această oră în termometre la Timișoara. Și George Harrison se întreabă What is Life? E din 70, unul australien, 10 în Billboard Hot 100. Iar doilea single de pe triplul album lansat de el în acel an, 70, All Thing Must Pass, backing vocals și muzicieni pe album, Eric Clapton și întreaga trupă de la Neil Debonie, în France.

0371 491 121. E telefonul nostru. Comunicăm și online cu cei din țară, din afară, pe www.westcityradio.ro și pe adresa stelianarond westcityradio.ro. Tema de discuție a dimineții: care e lucru cel mai înțelept pe care l-ați descoperit? Revelația mea în muzică a fost descoperirea lui Oldfield prin 79. Am ascultat To France, e piesa ce deschide cel de-al nouălea album al său, Discovery, din 84. Maggie Reilly e vocalistă, 2 în Belgia, 3 în Olanda, 6 la nemți, 7 în Elveția, 9 în Austria, în timp ce acasă, în Marea Britanie, a fost doar un loc 48.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mirela!
0: E binevenită!
1: Că am reușit în sfârșit să mă pun pe mine pe primul loc, nu că mi-ar ieși de fiecare dată, dar măcar încerc să-mi iasă, că reușesc să mă bucur de viață așa cum e ea, cu bune, cu rele, că reușesc să realizez ceea ce îmi propun. Am realizat că viața trebuie trăită azi, că ce a trecut nu mai pot schimba, cu toate că aș dori câteodată, iar ce urmează încă nu știu și că am libertatea de a fi așa cum sunt acum. Iar de ascultat, te rog, de la Nana Muscuri, Libertad. Mulțumesc! Congratulations!

0: Înainte de două dimineața, ne saluta și Tavi. O dimineață însorită, senină, în suflet și în gând și ție, Tavi. Care e lucrul cel mai înțelept pe care l-ați descoperit? Am înțeles că nu e nevoie să fiu cel mai cel în niciun domeniu. Trebuie doar să fiu dezbrăcat de sine, integrat armonios cu entuziasm în viața de zi cu zi și în marea creație. Te rog să ascultăm cimpoiul lui Bon Scott în It's a Long Way to the Top de la AC/DC. O salutăm și pe Ada, ne salută și ea de dincolo de ocean, de la Chicago. Sunt încă 17 grade în termometre, 22 vor fi mâine, 11 vor fi mâine în zori. Nu mă pot lăuda cu mari descoperiri și nici prea înțeleaptă nu mă consider, dar un lucru pot spune că mi-a făcut viața mai senină. Filozofia mea în viață e că trebuie să te bazezi doar pe tine. Nu vine nimeni să-ți aducă fericirea pe tavă sau să-ți o servească la desert. Dacă nu reușești să găsești motive de mulțumire în tine, vei fi un suferind toată viața și vei da vina pe oricine și pe orice. Eu, în ceasul al 12-lea, cum se zice, am înțeles că doar eu sunt responsabilă pentru fericirea mea. I choose Sia la dorința Adei.
1: Music by request.
2: Congratulations! Poveste

0: Alegeți
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Revenim.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: 4 octombrie este Ziua Internațională a Animalelor. În 1582, pe 4 octombrie, vizionarul Papa Grigorie al XIII-lea aplică calendarul gregorian în Italia, Polonia, Portugalia și Spania. 4 octombrie al acelui an devenea 15 octombrie. Noi am adoptat acest calendar de curând. Abia au trecut ceva mai mult de 100 de ani. Doar pe 5 martie 1919 s-a schimbat calendarul pe 18 martie 1919, după mai bine de 345 de ani de la aplicarea lui. În 1626 venea pe lume Richard Cromwell, Lord Protector al Angliei, Scoției și Irlandei, fiul lui Oliver Cromwell. Pictorul olandez Rembrandt se stingea în 1669. Împăratul roman, Francisc I-ul, soțul Mariei Tereza, era încoronat ca rege la Frankfurt am Main pe 4 octombrie 1745. În 1824, Mexicul adoptă o nouă constituție și devine republică. În 1830 se crea statul Belgia, după separarea de Olanda. În 1873 venea pe lume Gheorghe Țițeica, matematician român, membru, vicepreședinte și secretar general al Academiei Române, stins în 1939. În 1883, primul Orient Express, având ruta Paris-Vama în Bulgaria, era văzut. În 1895 a fost organizat primul turneu de golf la Newport, în Rhode Island. În 1895 vedea lumina zilei și Buster Keaton, comicul cunoscut drept omul care nu râde niciodată, stins în 66. Actorul american Charlton Heston venea pe lume în 1923. În 1928 apărea pe lume Alvin Toffler, jurnalist și autor american. Acum 83 de ani se năștea Florian Pitiș, actor român de teatru și film, stins în 2007. Susan Sarandon, actriță americană, face astăzi 80 de ani.
7: La mulți ani și la mai mare.
0: În 47 se stingea la 89 de ani Max Planck, Fizician german laureat al premiului Nobel. În 60, Statele Unite au lansat în spațiu Courier IB, primul satelit folosit în telecomunicații. Trei ani mai târziu, în 63, în fața Organizației Națiunilor Unite, împăratul etiopian Haile Selassie ținea un discurs în numele Africii în deplină legitimitate, cu câteva săptămâni înainte de se înființase Organizația Unității Africane. Un pasaj din discurs a fost folosit mai târziu, în 76, de către solistul și compozitorul jamaican Bob Marley pentru piesa War. În 65, Papa Paul al VI-lea ajungea la New York, devenind primul suveran pontif care vizitează Statele Unite. Va ține un discurs la ONU în care va pleda pentru pace în condițiile escaladării războiului din Vietnam. Alicia Silverstone, actriță americană, face și astăzi 50 de ani.
7: La mulți ani și la mai mare!
0: În 90, dezvoltatorul de software Richard Stallman a înființat Free Software Foundation pentru promovarea software-ului liber. Iar în 2000, văduva lui John Lennon, Yoko Ono inaugura într-o zonă la periferia orașului Tokyo primul muzeu consacrat în exclusivitate legendarului component al trupei Beatles. Muzeul conține circa 130 de obiecte care au aparținut marelui cântăreț, între care și un jurnal care conține poezii și schițe. În 70 murea solista americană Janis Joplin în urma unei supradoze americane. Americanca a fost găsită moartă în camera ei de hotel, în hotelul Landmark din Hollywood.

0: Rămâne una dintre cele mai bine vândute muzicene în Statele Unite, peste 15,5 milioane de albume vândute în cei 27 de ani de viață ale Janis Joplin. Revenim!
1: Casa Soarelui Răsare. A fost odată...
2: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
3: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
4: Nu ne place să vorbim despre ei.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
7: A dat intuia ieri la...
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Că nu se modifică răspunsuri corect și lua două puncte.
9: Congratulations!
7: Dezlega continuarea logică cu un deoseb și mai lua patru puncte. Încă două puncte cu fraza cu cele opt puncte. A ajuns la 127. Mirela intuia și ea ieri tot acolo la...
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Că microscopul îi va aduce cele două puncte. Și le și lua.
9: Congratulations!
7: Alte 5 puncte lua la primul concurs, găsim repede calea gândită de mine spre 8090. Încă 2 puncte cu fraza, alte 2 puncte la dansul literelor și chiar și punctul de la licitație revenea cu o zi, fiind cea mai aproape de cele 2 ore cât a fost pus James Naylor în 1656 la stâlpul infamiei. Cu cele 12 puncte a ajuns la 156 și este performera casei de ieri. Congratulations! În ultimul rând, Paia intuia și el ieri la...
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Că microscopul îi va aduce cele două puncte și are 167.
9: Congratulations!
7: Din casa de ieri au rămas 10 puncte necâștigate. 2 de la întrebări, 5 de la ghicitoarea muzicală rămasă nedezlegată. Nici intrusul la 5-a piesă Queen, We Will Rock You, We Are The Champions și nici soluția ființele. nefiind găsite, alte 3 puncte de la dansul literelor. Jackpotul valorează 10 puncte, va fi pus în joc pe 6 decembrie, când cineva, nu contează cine, le va putea câștiga pe merit, nu altcumva, dacă va fi capabil doar cu capul lui 2 răspunsuri exacte să-și dea. Până acolo ne tot antrenăm.
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: 0371 491 121 e telefonul la care vă aștept. Prima întrebare. Care invenție e cea mai recentă? Bicicleta, caleidoscopul sau stetoscopul? 0 3 7 1 4 9 1 1 2 1 Stetoscopul spun și Ada și Mirela. Baby bicicleta era din 1818.
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Iar dacă bicicleta e cea mai recentă, cea mai veche din cele trei e 0 3 7 1 4 9 1 1 2 1. Și Ada și Mirela merg pe caleidoscopul. Era stetoscopul.
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: E ultima. Ce a fost mai întâi? Becul electric sau înghețata? 0 3 7 1 4 9 1 1 2 1 Mirela spune înghețata. Ada zice becul electric. Mirela ia punctele cu o intuiție ceva mai antrenată.
9: Congratulations!
7: Înghețata e din 1843, becul electric a apărut în 1860. El vedea lumina zilei acum 65 de ani. E cubanezul protejat de Gloria Estefan. Just Another Day. L-a adus în topuri în 92 în UK până pe 5.
8: La mulți ani și la mai mare.
7: L-ascultăm cu un alt superhit de al său. Angel din 91-93. Unul în topul Hot Latin Tracks Billboard 3 în Billboard Adult Contemporary, 18 în Hot 100, de pe primul sau album de studio. E John Secada.

Până când se termină pauza, voi aștepta de la voi cuvinte din 5 litere formate din 2 de A, un C, un E, un I, un J, 2 de N, 2 de O, 2 de R, un T și un U. Cuvântul de plecare este un adjectiv din Dex. Cuvintele vor valora 2 la câte un punct, succes! I've tried to forget. 0371 491 121.

0: 346 medicinafetala.ro.
1: Stelian spune când răsare soarele.
2: E deja stop joc?
1: Acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
4: Music by request.
5: Congratulations!

0: Erau peste 100 de cuvinte de găsit, care v-ar fi adus puncte. Păi a venit cu acasă și răsar, are S în fiecare cuvânt. Am dictat S, are 0 puncte. Mirela a venit cu tronaj jenat, retur turna onora unite, rănit, răcit, cerat. 9 cuvinte, are 4 puncte.
1: Stelian spune când răsare soarele.
2: Congratulations!
0: Ada venea cu roată, aortă, a turna, actor, carte, cărți, creat, curte și are și ea 4 puncte.
2: Congratulations!
0: Înconjurătoare era cuvântul de plecare. Acăți, ajuna, ajura, ajuta, arăta, careu, cartă, cârjă, cârje, carne, coaie, coate, cocon, conta, conte, creion, conte,

conți, cotor, cretă, crețe, cucon, curat, curta, curți, ierta, ionic, inert, în jur, între, jantă, jante, jeton, jucat, juntă, junte, jurat, nuntă, nunți, nurcă, nurci, orare, ornat, ortac, raton, rățoi, rățoi, tartă, tarte, tărie, toacă, toace, toner, trena, trenă, unire, unită, unitar, urare, urări, urați, urâtă, urâte, urâți și multe altele vor fi adus puncte. Înainte de a pune în undă ghicitoarea muzicală, să-i oferim și lui Tavi piesa dorită pentru intervenția la tema de discuție din această dimineață. Inițial piesa dorită de el, It's a Long Way to the Top, a apărut pe albumul Trinitro Toluen din 75, apoi pe versiunea internațională a LP-ului High Voltage din 1976.

0: E o piesă despre o viață dificilă a muzicienului aflat în turneu și provocările din industria muzicală. E o creație celebră a trupei australiene AC/DC, cunoscută pentru utilizarea neobișnuită a cimpoiului alături de chitarele rock.
1: Music by request.
0: AC/DC.
2: Congratulations!

0: Ne apropiem de ora 9 în Timișoara, în toată țara. Unu noapte la Chicago.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
3: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

Here we go. Yeah. Începe ghicitoarea muzicală. Can't Stop Loving You cu Phil Collins deschide balul. Câștiga în sondajul făcut de Melody Maker în 80, într-o zi de 4 octombrie, titlul de cel mai bun tobar și Genesis cea mai bună trupă.

La 2 e Black Sabbath în premieră. Children of the Grave e din 71, pe albumul Master of Reality. Considerat în lumea muzicală una din cele mai mari piese ale trupei Black Sabbath. A treia, Ed Sheeran cu Nancy Mulligan al lui, direct pe 13 în insulă, pe 11 martie în 2017. A patrua e Queen, Another One Bites the Dust. Unul în Billboard 7, în insulă în 80. În 80 începeau 3 săptămâni de dominație în topul american cu acest Another One Bites the Dust, Queen. Într-o zi de 4 octombrie. Chris Lowe, clăparul din Pet Shop Boys, face astăzi 67 de ani. What have I done to deserve this? Pet Shop Boys la 5. În 80, cititorii de la Melody Maker o includeau și pe Kate Bush la învingători la categoria cea mai bună solistă. Close Busting e al doilea single lansat de pe al cincelea album de studio al ei, Hounds of Love, din 85. Singlul s-a dus pe 20. În topul din insulă a rămas 8 săptămâni, 20 la Nems, 13 în irlandezi, la 6 Kate Bush cu Cloud Busting.

La 7, în premieră, e Joe Cocker cu Leon Russell. Regretații artiști cu The Letter, piesă scrisă de Russell pentru Cocker, din 77 în Billboard, 39 în insulă.

La 8 e George Jones, Wild Irish Rose e din 98, stins pe 26 aprilie în 2013, 81 de ani, de pe albumul It Don't Get Any Better Than This.

0: urechea ghicitoare a Eric Clapton, Autumn Leaves, de pe albumul Clapton din 2010. Și intrusul nu e Eric Clapton, cum credea, da. Adică a noua piesă a lui. Bun venit!
1: Bună dimineața!
0: Fii binevenit pe aia!
1: Domnului!
0: Black Sabbath, nu e Black Sabbath. 6, intrusul Kate Bush și condiție, soluția rapidă, Mirela astăzi.
2: Congratulations!
0: Cu de la Collins sau Kent, Oh the Love the Grave, Nou de la Nancy, Do de la Dust, Eul de la I Done, intrusă ca Kate Bush, Do de la The Letter, Eul de la Irish,

Alege-o, te rog. O să faci 4.

0: Can't Stop Loving You e piesa care e promovat și ultimul album solo Destify din 2002 al lui Collins. Unul în Billboard, altul contemporanei, 28 în insulă, unul în Polonia, 3 în Irlanda. Genesis, cea mai bună trupă. În 80,
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
0: În opinia cititorilor Melody Makers.
2: Poveste fără nume.

0: Octavian Paller și-a imaginat un posibil dialog dintre Ariadna și Tezeu. Ariadna spunea: lumea vorbește că Minotaurul nici n-a existat. Faptul că nu găseau ieșirea din labirint îi omora pe cei care erau împinși înăuntru. Dar eu nu vreau să fiu atât de pornit împotriva ta, Tezeu, încât să-ți contest și curajul. Acum tu pleci și mă lași pe mine în labirintul dragostei ce ți-o port. Iar eu sunt convinsă că Minotaurul trăiește în noi. Tu l-ai omorât, prin urmare ți-ai câștigat dreptul să pleci. Eu însă n-am atâta curaj încât să mă ridic împotriva unei amintiri. Și nu mă doare atât faptul că ai fugit. Știam foarte bine că acesta e destinul tău. Tu însuți spuneai că cei care se tem rămân. Eu fac parte dintre ei. M-am temut și pentru viața ta când ai intrat în labirint. Dar încă de atunci eram convinsă că nu la mine te va aduce firul pe care ți l-am dat. Tu nu poți iubi nimic. Cel care iubește nu poate goni într-una. La un moment dat trebuie să se oprească. Tu însă... Mă uit, Tezeu, cum spumegă valurile în urma corăbiei tale și îmi spun că e un destin ce te soarbe mereu. Dar mă mâhnește felul cum ai fugit, hoțește. A fost oare frică de lacrimile unei femei? Celui care a ucis Minotaurul? Sau i-a fost cumva rușine de destinul său? Aceasta mi-arată însă, Tezeu, că n-ai priceput nimic din dragostea mea. Când nu există nicio altă speranță, eu sunt acolo și pot să fac ceea ce nici viștejia și curajul n-ar izbuti. Tu n-ai înțeles că oricui ar fi intrat în labirint, eu i-aș fi dat ghemul de lână? Pentru că în timp ce soarta ta era să intri în labirint și să omori Minotaurul, a mea e să aștept și să luminez drumul de întoarcere. Acesta e menirea și a dragostei, să dau oricărui labirint o ieșire. Rolul meu s-a terminat după ce ai ieșit din labirint. Dacă plecai, atunci, fără să-mi adresezi un cuvânt, nu m-ar fi mâhnit. Dar a insistat să merg cu tine la Atena, vorbindu-mi înflăcărat despre dragostea ta. Și abia atunci te-am iubit numai pe tine. Pe fruntea corăbiei ce se îndepărtează de insula Naxos, Tezeu gândește, desigur, altfel. Și tu, Ariadna, și tu mă vei acuza. Îmi dau seama din felul în care te uiți după corabie. Dar tu singură mi-ai spus de mai multe ori că soarta mea e să nu mă uit înapoi. Nici în labirint n-am făcut-o. Și la rândul meu ți-am spus, Ariadna, că pentru mine labirintul a fost și a rămas palatul Minotaurului și închisoarea lui. Nimic altceva. Însă firul tău a complicat ceea ce mi se părea atât de limpede. Din pricina lui, oamenii nu vor mai fi atenți la faptul că eu am înfruntat o primejdie și am salvat Atena de la un tribut sângeros. Vor vedea în mine numai pe nerecunoscător și vor deplânge lacrimile tale. Un ghem de lână atârnă acum în balanță mai mult decât vitejia mea. Și lumea uită că, din moment ce m-am slujit de acest fir, înseamnă că nu-mi place să întârzi într-un loc. Da, Ariadna, știu ce cred cei care te vor compătimi, că timpul nu e nimic înainte de a deveni memorie și că ea singură ne salvează de neant și rămâne. Dar eu cred, dimpotrivă, că nu există nimic altceva decât ceea ce mă așteaptă. Câtă vreme mă așteptai la ieșirea labirintului, te-am iubit, Ariadna. Nu te-am mințit. Nu-mi pasă însă ce se va întâmpla cu labirintul după ce l-am părăsit, iar tu mi-aduceai aminte mereu de el. Ochii tăi nu încetau să repete că îți datorez lumina, cerul, marea și că trebuie să stau țintuit locului ca să le merit. Dragostea ta mi-a cerut să fiu altfel și n-am putut. Mi-ai dat firul tău ca să fiu cel puțin odată credincios memoriei mele și să revin astfel pe un drum străbătut. Dar nu voi putea face acest lucru toată viața. De aceea a trebuit să te părăsesc. Tu mă țineai strâns în brațele memoriei. Iată însă că mi contrazic destinul, Ariadna. Ceva mă împinge să-mi întorc privirea spre țărmul acela unde te deslușesc din ce în ce mai greu și poate că mă voi întoarce spre acest țărm și mai târziu, amintindu-mi-l. Trebuia totuși să plec. Numai cei care se tem de singurătate stau în cumpănă când e vorba să plece mai departe. Eu nu mă tem, Ariadna. Dacă m-aș teme, aș fi rămas. Subiectul de discuție dintr-o sâmbătă viitoare, de 10 octombrie, vă temeți de singurătate? 0371 491 121. Înainte de pauză să dăm și continuarea logică. Dacă Mazanen, îndrăznețul ministru, s-a îmbogățit lăsându-și deoparte demnitatea, a știut în schimb să-și cheia 11 averia, cu mult gust, adunând în apartamentele sale cărți de preț și opere de artă, pe care le-a lăsat mai târziu moștenire Franței. 0371 491 121. Revenim!
1: Casa Soarelui Răsare.
2: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. tamiclinic.ro. Ole!
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pe durata pauzei, a venit prima și a zis: dacă Mazăren, îndrăznețul ministru, s-a îmbogățit lăsându-și deoparte demnitatea, a știut în schimb să-și întregească averia, să-și consolideze averia, crede Mirela, cu mult gust, adunând în apartamentele sale cărți de preț și opere de artă pe care le-a lăsat mai târziu moștenire Franței. Încă n-am dat de soluție. Dar, în schimb, îi vom asculta în premieră pe cei de la Black Sabbath, Children of the Grave. În opinia celor care s-au aplicat asupra muzicii la viața lor, această piesă e una din cele mai mari piese din discografia Black Sabbath. Osborne în formă vocală de invidiat și cu un Tommy Iommi incendiar, într-o înregistrare din California Jam 1974 în premieră.
8: Music by request.
9: Congratulations!

0: avea dat de soluție la continuarea logică, cheltuiască!
1: Congratulations!
0: Ia 4 puncte! O alegere muzicală, Tavi!

0: Cred că Pet Shop Boys sau Cocker cu Leon Russell ar fi potrivite, una din astea. Alo!
1: Tabi, gând la gând, Pet Shop Boys, mulțumesc!
2: Congratulations!

Dăm cuvinte de frază până la finalul piesei. Aștept fraze de la voi. Bărbați, femeilor, intrigau, maniere. Maniere, intrigau, femeilor, bărbați. Succes!

0: down for a second. I just met you at the airport about an hour ago.
1: Yeah, I just can't believe it, man.
0: You know what? You said you thought it would be really beautiful. How was it?
1: I'm lost for words. I just can't say anything, you know. The kids just blow my mind, you know. I can't believe it, man, really.
0: What did it look like from being on the stage?
1: Oh, it was just like an ocean of people, you know, and when all the people's arms were in the air, it was like, I don't know, it was like, you know, well, I can't say, I'm just lost for words, baby. I really am. I'm just knocked out with it all. I think if every rock show, open air thing, could go half as good as this, it'd be, this is what it's all about, this is where it's at, you know.
2: Fraze, bună dimineața, bun venit. Fraza Day. Pe vremea bunicii mele, femeilor le plăceau bărbați cu maniere alese și le intrigau cei tupeiști. Azi e pe dos.
3: Congratulations!
2: Fraza Mirelei. Deși nu mulți bărbați aveau maniere, femeilor le plăcea compania lor. Acest lucru intrigau pe bărbații care aveau așa ceva.
3: Congratulations!
2: Alo!
4: Ciao, Tavi!
2: Te rog, Tavi!
4: Mă intrigau anumite maniere ale unor bărbați la adresa femeilor. Încă mă intrigă, dar și viceversa.
3: Congratulations!
2: Dacă Mazarin, îndrăznețul ministru, s-a îmbogățit lăsându-și deoparte demnitatea, a știut în schimb să-și cheltuiască averea cu mult gust, adunând în apartamentele sale cărți de preț și opere de artă pe care le-a lăsat mai târziu moștenire Franței, că dar nu era să le ia cu el. Frază avea maniere binevoitoare și curtenitoare, care plăceau femeilor și intrigau pe bărbați. Dansul literelor. Madame de Monteville, care a dat dovadă de imparțialitate în opiniile pe care le-a emis, l-a descris ca fiind un tip amabil și, 5 cuvinte pentru 5 puncte, maxim 7 pentru o rezolvare cap-coadă, 2 spații T, 2 spații M, 2 spații T, 2 spații I, 2 spații I, 2 spații E, spațiu E, spațiu E, 2 spații T, spațiu T, 3 spații U, spațiu Richelieu. Inspirație și succes. E Kate Bush. După pauză, a dorința Mirelei.
5: Casa Soarelui Răsare.
2: Revenim.
6: Adevărul e că, oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
7: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.
8: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
9: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
10: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
8: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
11: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
12: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
13: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Protejatul lui Gilmore, Kate Bush.
14: Music by request. I wake up crying.
3: You're making rain. Congratulations!

inspirată de memoriile lui Peter Reich din 73, A Book of Dreams, pe care Bush le-a citit și le-a găsit profund emoționante, piesa e despre relația foarte strânsă dintre psihiatru și filozoful Wilhelm Reich și fiul său mic Peter, povestită din punctul de vedere al maturului Peter. Descrie amintirile băiatului despre viața sa cu Reich la ferma familiei lor, numită Organon, unde cei doi petreceau timp cloud busting, un presupus proces de producere a ploii care implica utilizarea unei mașini proiectate și construite de Reich, o mașină numită Cloudbuster. Versurile descriu în continuare arestarea și încarcerarea bruscă a bătrânului Reich, durerea pierderii pe care a simțit-o tânărul Peter și neputința sa de a nu-și putea proteja tatăl. Într-o recenzie retrospectivă a single-ului, jurnalista de la AllMusic, Amy Hansen, a lăudat piesa pentru magnitudinea și efectele hipnotice, mantrice ale acesteia. Ea a scris: siguranța și pericolul sunt împletite în cântec, atât prin versuri meditative, cât și prin melodia compulsivă condusă de violoncel. Și mai uluitoare, dar deloc surprinzătoare, este ușurința cu care Kate Bush reușit să surprindă momentul în care un copil își dă seama pentru prima dată că adulții sunt supuși greșelilor. În 2014, cântecul a fost interpretat live pentru prima dată și a fost, de asemenea, ales ca piesa de încheiere a rezidenței live a lui Kate Bush din 2014, Before the Dawn.

0: nu începe cu teama, cum crede Mirela Dansul și nici cum credea, dar puțin mai puncte lui Richelieu. Cu lui Ada are un punct.
1: Congratulations!

0: cunoștință sau nu, egiptenii nu au folosit niciodată o scriere exclusivă alfabetică. Și până la dispariția civilizației lor au introdus, cum fac și astăzi unii stenografi, semne pictografice, ideografice și silabice printre literele lor. Acest lucru a îngreunat citirea egipteană de către savanți, însă e lesne de înțeles că un asemenea amestec i-a ajutat să scrie mai ușor pe aceia care nu aveau timp să învețe temeinic scrierea. Și cum exersarea englezei vorbite nu e o modalitate cea mai bună de a învăța cum se scrie în engleză, îi vine la fel de greu cu siguranță unui tânăr de azi să pătrundă misterele ortografiei limbii engleze, cum era și unui scribe egiptean să știe pe din afară cele 500 de hieroglife fundamentale, al doilea sens silabic al lor și cea de-a treia lor întrebuințare alfabetică. În timp s-a petrecut o transformare. S-a trecut la redactarea manuscriselor într-o scriere prescurtată și mai rapidă, deosebită de sculpturile migălos dăltuite pe monumente. Cum această transformare a hieroglifelor fuseseră la origine opera preoților și scribilor din temple, grecii au numit această scriere hieratică, însă ea a pătruns curând în rândul întregii populații, fiind întrebuințată în mod curent la întocmirea documentelor publice și particulare, precum și în comerț. O formă de scriere mai neîngrijită și mai sumară s-a răspândit în sânul păturilor de jos, ale populației, și a fost cunoscută sub numele de demotică. Însă, pe monumente egipteanului, i-au plăcut întotdeauna să vadă majestoasele sale hieroglife. Poate scrierea cea mai decorativă, născocită vreodată. Și povestea acestei civilizații va continua. Și sâmbăta viitoare, tot aici, în casa ta.
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Fără a vă întreba, what have I done to deserve this? Pentru cheltuiască, Tavia legea Pet Shop Boys.
2: Music by request.
3: Congratulations!
0: E ziua lui Chris Lowe, clăparul din Pet Shop Boys, face astăzi 67 de ani.
4: La mulți ani și la mai mare!
0: E alături de ei Dusty Springfield.

0: În 80, pe 4 octombrie, începeau 3 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100, Queen, Another One Bites the Dust, e alegerea Adei.
1: De cineva mai mult?
0: Bine, și licitația curând.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Eric Clapton din 2010, de pe albumul său Clapton. E o altă alegere a Mirelei. Autumn Leaves.
1: Music by request. The autumn
2: leaves. Congratulations!

0: severitatea lui Richelieu și Mirela are 2 puncte.
1: Congratulations!
0: Hai, rapid, mai sunt o cuvintă doar.

0: E timpul să licităm. Nu înainte de a ne aminti de principalele concursuri de astăzi. Dacă Mazaran, îndrăznețul ministru, s-a îmbogățit lăsându-și deoparte demnitatea, așteptând în schimb să-și cheltuiască averea cu mult gust, adunând în apartamentele sale cărți de preț și opere de artă pe care le-a lăsat mai târziu moștenire Franței. Avea maniere binevoitoare și curtenitoare, care plăceau femeilor și intrigau pe bărbați. Madame de Monteville, care a dat dovadă de imparțialitate în opiniile pe care le-a emis, l-a descris ca fiind un tip amabil și totalmente lipsit de severitatea lui Richelieu. Licităm după ce au dezbătut 11 zile dacă trebuia sau nu trebuia James Naylor condamnat la moarte în 1656. Rezultatul a fost negativ, 6 voturi pentru, 82 împotrivă, și grație unui compromis umanitar, Naylor a fost pus la stâlpul infamiei timp de 2 ore. Câte lovituri de bici a primit? 0371-491-121. A dat de 7.
1: De cineva mai mult?
0: Alo!
2: Davi!
0: Te rog!
2: Sper că nu a primit 0.
1: De cineva mai mult?
0: Irela zice 11.
1: De cineva mai mult?

0: venit. Cât? Cât paia?
1: 12.
0: 12. Unul peste Mirela.
2: Dă cineva mai mult?

0: frumos, cum spunea Tavi, să nu primească nicio lovitură. A primit 310 lovituri de bici. I s-a marcat apoi litera B pentru blasfemie, cu fierul roșu pe frunte, și i s-a găurit limba cu același instrument. Adepții săi îl aclamau ca pe un martir, îi sărutau și lingeau rănile. A fost izolat într-o celulă lugubră, fără peniță, fără hârtie, fără foc și fără lumină. Puțin câte puțin curajul i s-a tocit, a mărturisit că s-a înșelat când a pretins că este Hristos reîncarnat. A fost eliberat în 1659 și a murit în mizerie în 1660. Până într-o sâmbătă viitoare, pe 10 octombrie, ne-am rămas bun din Casa Soarelui Răsare. Mâine începem săptămâna lucrătoare împreună în Timișoara de la 7. Sustenian Grigorescu înainte de plecare. Pentru voi toți am câte o caldă îmbrățișare, o duminică perfectă în continuare pe mâine.
1: Bye, bye, bye, bye!
2: Hello, thank you! And good evening!
3: How charming! A finale!
4: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
4: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
5: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. I'm so tired.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Inteligență artificială în cabinet. Roboți în sala de operație. Tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundaciamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
5: West City Radio Timișoara 88,8.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88

0: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei Vesele. Bilete pe ort.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro. Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetala.ro.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
2: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744-565-646. Medicina fetală.ro.

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brianu sau pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
5: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
5: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
4: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256 215 005.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: cum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. UMAN Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: Cire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
0: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
0: Salut! Curățenie la superlativ!

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume:
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,4.

0: dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orât.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Penso con sueño para

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.